Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

FM serasi dengan ku. Selamat pagi, 9.48 minit pagi. Jom kita tengok perlawanan tumpuan esok pagi. Kumpulan J, Argentina menentang Algeria. Preview ringkas kita. Jadi ini antara perlawanan tumpuan di mana perlawanan pertama kumpulan J di antara kumpulan yang paling dinanti-nantikan atau pasukan yang paling dinanti-nantikan, pasukan Argentina yang turun sebagai juara bertahan, manakala Algeria yang hadir sebagai pasukan yang mahu mencipta satu kejutan. Jadi semua malam ini mata akan tertumpu kepada Lionel Messi yang merupakan raja rekod Piala Dunia, yang merupakan Piala Dunia 2026. Ini merupakan penampilan ke-6 Lionel Messi di kejohanan terbesar dunia, dan Messi kini memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan berpeluang menambah rekod tersebut sekiranya beliau beraksi pada malam ini. Dan beliau satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2014 dan 2022. Di usia yang senior, iaitu pada 39 tahun, ramai menganggap ini sebagai pentas terakhir Messi di Piala Dunia. Jika Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan, Messi akan menjadi antara pemain yang paling berjaya dalam sejarah bola sepak dunia. Jadi jadi kita tengok, ini merupakan Piala Dunia ke-6 dan dilaporkan sudah pulih daripada kecederaan otot yang mengganggunya sebelum ini. Jadi jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, mengesahkan beliau bersedia untuk diturunkan pada pagi nanti. Namun Argentina tak mahu mengulangi mimpi buruk tahun 2022 apabila mereka tewas kepada Arab Saudi dalam perlawanan pembukaan sebelum bangkit menjadi juara dunia. Dan sebelum itu, Scaloni berulang kali mengingatkan pemainnya supaya tidak memandang rendah terhadap Algeria. Ini yang terjadi semalam ini antara Arab Saudi yang menentang pasukan lawan yang berjaya memperoleh gol, iaitu 1-0 semalam ini. Jadi apa yang Argentina akan buat? Mereka akan banyak menyerang, insyaAllah. Taktikal perlawanan malam ini yang akan meletakkan Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Lautaro Martinez atau Julian Alvarez. Jadi Messi berkemungkinan akan bermula di sebelah kanan serangan tetapi bebas bergerak ke tengah untuk mencipta peluang. Dan kalau kita tengok dari segi taktikal yang mungkin akan disusun atur oleh pihak Algeria, mereka mungkin bertahan rapat. Macam kita tengok semalam ni, Cape Verde yang bertahan dan akhirnya berjaya mengikat 0-0 dengan kuasa besar Eropah, iaitu Spanyol. Adakah malam ini Algeria akan buat taktikal yang sama, menunggu kesilapan Argentina untuk melancar serangan balas mereka? Jadi ancaman utama Algeria ialah Riyad Mahrez, Amin Guri dan juga Almora. Mahrez masih dianggap pemain paling berbahaya mereka dan mampu mengubah permainan dengan satu hantaran atau satu rembatan. Jadi insyaAllah sama-sama kita saksikan malam ini. Anda boleh terus saja muat turun aplikasi RTM Click dan juga boleh tonton di rtmclick.rtm.gov.my dan terus saja ke TV OK Sukan RTM, kerana RTM merupakan penyiar rasmi untuk kempen Piala Dunia 2026 tahun ini. Yes,

0: Hashtag penyiaran cakim.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey noh, sihat noh?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni Ustaz, nak tanya ni, benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda ke, kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda ke. Tentang ni, boh, warna rambut. Tak kira lah lelaki ke perempuan ni kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah berkenal ni kan. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Jadi, dalam hal ni Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukum dia warna rambut ni Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata wajtanibus sawat, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh ada khinzir ke, benda-benda yang mana unsur haram, itu elakkan lah. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimikal yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Cuma untuk mewarnakan rambut ni kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elakkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram, macam kita katakan tadi ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Kena elok benda tersebut. Persoalan ni tanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah berubah dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh lah, tak ada masalah berkaitan hal tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain, itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih.
3: Ya, sama.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 km. Jarak ini menggambarkan betapa besarnya skala penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menyatukan jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia,

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

untuk perkongsian seterusnya. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026, di mana syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Untuk pendaftar pembekalan pula boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Dan sebarang pertanyaan boleh terus saja hubungi di talian 0322887819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Baru dah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

lah kawan-kawan. Seperti biasa, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Ali nak kongsikan sedikit dengan anda semua tentang kepentingan kalsium. Tapi kan, bila kita sebut je tentang kalsium, mesti ramai yang akan terfikir tentang susu. Betul tak? Tapi realitinya kawan-kawan, tak semua orang boleh minum susu. Ada yang tak suka susu disebabkan perut yang memang tak boleh terima. Ada yang disebabkan mudah rasa loya, terutama sekali untuk warga emas lah. Bila susu ni bukan lagi pilihan, ramai yang sebenarnya tak sedar kalsium harian diri sendiri tak mencukupi. Sedangkan anda kena tahu kalsium tu sangat penting untuk kekalkan tulang yang kuat dan kurangkan risiko osteoporosis, terutama sekali bila umur kita kian meningkat. Ramai juga yang tak tahu sebenarnya badan kita perlukan sekitar 1000 mg kalsium sehari tau. Kalsium tetap kena cukup walaupun tanpa susu. Jadi di mana kita nak dapatkan kalsium tu? Kita boleh dapatkan melalui ikan bilis, tempe, tahu, buah tin, sayur hijau macam brokoli pun boleh. Selain daripada tu, tofu fah, yogurt, tu semua adalah kalsium. Cuma realiti dia, ramai yang tak ambil dalam jumlah yang mencukupi setiap hari. Ingat tau, apa yang kita ambil setiap hari, itulah yang akan tentukan keadaan badan kita nanti. Jadi pastikan anda mengambil kalsium harian anda dengan mencukupi. Itu semua untuk kesihatan yang berpanjangan. Okey, banyak lagi yang Li nak kongsikan. Kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Terus dengar.

pizza happy. Siapa yang tak mau happy kan dalam hidup ni? Mesti semua orang nak happy. Mustahil lah. Kan? Ada yang memilih untuk merasa sedih saja kan setiap hari. Kan? Jadi orang kata apa, bila kita nak happy, badan kita pun kena turut happy lah. Macam mana nak bagi badan kita turut happy? Kita kena segak luar dan juga dalam. Itu maksud dia. Kiranya segak ni dia tak tertumpu pada perempuan sahaja, pada para wanita sahaja. Ianya juga boleh untuk semua, tak kira lelaki maupun wanita, tak kira usia, peringkat ataupun umur semata-mata. Tu dia. Jadi kepada anda lah kawan-kawan, kita nak kongsikan bersama dengan anda, yang mana anda boleh segak sebenarnya dengan hanya mengambil buah-buahan yang ada di depan mata anda. Di mana pemakanan yang betul juga dapat membantu tubuh badan kita memperolehi nutrien penting ketika kita kurang sihat ke, ataupun kita memang nak menjaga segak kita luar ataupun dalaman kita. Yang mana ada masalah asid dalam perut. Contoh dia macam gastrik, reflux asid. Anda boleh dapatkan kunyit, betik, tembikai, buah pear, kurma ataupun pisang. Nampak? Semua benda-benda tu ikutlah kesesuaian anda. Macam mana anda nak menikmatinya. Anda boleh makan begitu saja. Anda boleh kunyah, pepok dan telan begitu saja. Ataupun anda mesin lah buat ayam. Kan? Buat jus. Jadi anda boleh minum dan nikmati dia seperti biasa. Kan? Ikutlah keadaan. Mungkin anda nak minum di waktu pagi, di waktu tengah hari ataupun petang. Okey, dan selain daripada tu, kita pun nak kongsikan dengan anda, sekiranya anda nak segak dari segi tekanan darah tinggi anda, anda nak bagi dia duduk dalam keadaan stabil, anda boleh amalkan dengan mengambil pisang, tembikai, betik, tembikai susu, serta timun kawan-kawan. Benda-benda yang Lin sebutkan tadi tu pun anda boleh menikmati, makan begitu saja, ataupun anda boleh mesin buat sebagai jus untuk anda nikmati. Sekiranya anda nak, orang kata apa, segak dari segi kolesterol anda yang mungkin tinggi tu, anda nak segakkan kolesterol anda pula, tahap kolesterol anda, anda boleh makan ataupun ambil timun, pisang, betik dan juga avocado. Sekiranya anda ada apa orang kata asid urik tinggi ataupun gout lah no, dengan erti kata gout, anda boleh amalkan timun, avocado, oren dan juga betik. Untuk batuk dan juga sesema, mudah sangat-sangat anda boleh segak ataupun selesaikan batuk ataupun sesema anda tu dengan menikmati kunyit, oren dan juga betik kawan-kawan. Apapun yang Lin maksudkan ataupun yang Lin katakan itu adalah sekadar orang kata petua ataupun sekadar benda yang boleh kita amalkan setiap hari yang tidak memudaratkan kesihatan kita lah. Apapun, anda kena tetap amalkan pemakanan seimbang, minum air dengan secukupnya dan dapatkan juga nasihat profesional kesihatan jika anda mempunyai masalah kesihatan yang berpanjangan. Kita harapkan juga perkongsian ini memberi banyak manfaat kepada anda, dan seperti yang Lin katakan, itu hanya sekadar perkongsian daripada Lin. Pilihan tetap di tangan anda. Waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 12.49 minit tengah hari kawan-kawan. Ada lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda. Kita rehat Zat. Kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar Pelis FM serasi dengan kau.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Turki kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turki yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turki tampil

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Ya, yeah, kalau RTM klik anda kurang lancar pada satu peranti, ingat tahu, jangan cepat-cepat anda orang kata apa sedih ya, sebab anda boleh guna pula telefon pintar anda, tablet, komputer ataupun platform lain yang mana menyokong RTM klik. Kadang-kadang

Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa maupun

0: kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, Ala Tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Dan turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menjatuhkan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meneroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong. Dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian pengilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilan Malaysia, Datuk Nuraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat. Dengan ini, ada banyak juga di antara pengilang-pengilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 ton metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand dua sama dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Charles seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. Al Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Joss menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saingan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali Mesir. Pengendali Belgium Rudi Garcia menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Yang berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategi negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

yang sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat host mantap, Mio Adlan, Anas Farin,

kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia 2026 semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis, Hervé Renard, sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa,

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nurul Aina Syahirah Ibrahim dalam berita Perlis FM. Keterbukaan ekonomi global membuka peluang besar seperti pemindahan teknologi dan kemasukan modal asing. Namun ia menuntut daya tahan tinggi bagi menghadapi risiko luaran. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin bertitah, integrasi pasaran global turut mendedahkan negara kepada ketidaktentuan kewangan, kejutan luaran dan ketegangan geopolitik. Oleh itu, kestabilan ekonomi mesti dibina seiring dengan proses keterbukaan tersebut. Antara langkah pengukuhan ekonomi yang sentiasa wajar diambil kira adalah dengan mengurangkan kebergantungan pada satu sektor pasaran sahaja, menguruskan kewangan dengan bijak dan teliti, memperkasa agensi-agensi untuk menyerap dan mengurangkan impak krisis luar serta membina daya tahan segera terhadap gangguan teknologi digital yang pantas. Baginda bertitah ketika mengetuai program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar kampung Alor Redis. Lebih 1,500 usahawan di Perlis menerima manfaat daripada pelbagai kemudahan dan pembiayaan MARA pada tahun 2025. Dengan golongan wanita mewakili 54% daripada keseluruhan penerima bantuan tersebut. MARA Negeri Perlis telah menyalurkan peruntukan keusahawanan melebihi RM18 juta pada tahun 2025 menerusi pelbagai kemudahan pembiayaan, latihan serta program pembangunan perniagaan. Pengarah MARA Negeri Perlis Muhammad Nurwawi Ibrahim memaklumkan sepanjang 2023 hingga 2025, MARA Negeri Perlis secara keseluruhan telah menerima peruntukan melebihi RM60 juta bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan meliputi kemudahan pembiayaan, geran perniagaan serta program peningkatan kompetensi. Beliau memaklumkannya pada program Women in Search of Excellence WISE 2026 bertemakan Elevating Women, Empowering Communities yang berlangsung di Dewan Bakar Wali, Mes Pegawai PDRM. SMK Sanglang dan SKTT Tok Bandar mengharumkan nama Perlis di peringkat kebangsaan atas kejayaan membanggakan dalam program sekolah tersihat AIA 2025-2026. SMK Sanglang muncul Johan manakala SKTT Tok Bandar meraih kedudukan keempat di mana kejayaan ini merupakan pengiktirafan terhadap komitmen yang tinggi, usaha berterusan serta kerjasama erat seluruh warga sekolah dalam membudayakan gaya hidup sihat, aktif dan sejahtera. Program Sekolah Tersihat AIA bukan sekadar pertandingan, malah merupakan inisiatif yang menggalakkan amalan kesihatan holistik dalam kalangan murid, guru dan komuniti sekolah melalui pemakanan sihat, aktiviti fizikal, kesejahteraan mental serta persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat. Kerajaan negeri akan menubuhkan jawatan kuasa khas pencegahan kebakaran di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Perlis, khususnya di perkampungan nelayan serta kawasan-kawasan lain yang kedudukan rumah berdekatan. Ini berikutan kawasan perkampungan nelayan atau kampung warna-warni di Kuala Perlis itu seringkali terdedah dengan risiko kebakaran dan hanya dalam tempoh 3 bulan sahaja sudah terdapat 13 buah rumah musnah dalam kebakaran. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata, jawatan kuasa berkenaan dengan kerjasama penduduk itu akan memainkan peranan dalam usaha mengawal daripada kebakaran terus berulang di kawasan berkenaan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain, janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil, tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membantras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat, itu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah ada bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana

0: Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara. Selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut Dosem, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini, dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama, iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih 98.2 juta ringgit. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan 2 penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
1: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi sesulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi penentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Kenangan waktu bercinta

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Jangan duduk kali, nak?

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan

0: Angkatan Tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi mengenal pasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulawan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai media pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berdita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam hal itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bersempena mahu hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar.

Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, Mat

0: Dengan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rahim Wahidar dalam berita Perlis FM. Keterbukaan ekonomi global membuka peluang besar seperti pemindahan teknologi dan kemasukan modal asing, namun ia menuntut daya tahan tinggi bagi menghadapi risiko luaran. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaluddin bertitah integrasi pasaran global turut mendedahkan negara kepada ketidaktentuan kewangan, kejutan luaran dan ketegangan geopolitik. Oleh itu, kestabilan ekonomi mesti dibina seiring dengan proses keterbukaan tersebut. Antara langkah pengukuhan ekonomi yang sentiasa wajar diambil kira adalah dengan mengurangkan kebergantungan pada satu sektor pemasaran sahaja, menguruskan kewangan dengan bijak dan teliti, memperkasa agensi-agensi untuk menyerap dan mengurangkan impak krisis luar serta membina daya tahan segera terhadap gangguan teknologi digital yang pantas. Baginda bertitah ketika mengetuai program MAIPS Peduli, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Alor Redis. Lebih 1,500 usahawan di Perlis menerima manfaat daripada pelbagai kemudahan dan pembiayaan MARA pada tahun 2025, dengan golongan wanita mewakili 54% daripada keseluruhan penerima bantuan tersebut. MARA Negeri Perlis telah menyalurkan peruntukan keusahawanan melebihi RM18 juta pada tahun 2025 menerusi pelbagai kemudahan pembiayaan latihan serta program pembangunan perniagaan. Pengarah MARA Negeri Perlis, Muhammad Norwawi Ibrahim, memaklumkan sepanjang 2023 hingga 2025, MARA Negeri Perlis secara keseluruhan telah menerima peruntukan melebihi RM60 juta bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan meliputi kemudahan pembiayaan, geran perniagaan serta program peningkatan kompetensi. Beliau memaklumkannya pada program Women in Search of Excellence WISE 2026 bertemakan Elevating Women, Empowering Communities yang berlangsung di Dewan Bakawali Mes Pegawai PDRM. SMK Sanglang dan SKTT Tok Bandar mengharumkan nama Perlis di peringkat kebangsaan atas kejayaan membanggakan dalam program Sekolah Tersihat AIA 2025-2026. SMK Sanglang muncul Johan manakala SKTT Tok Bandar meraih kedudukan keempat, di mana kejayaan ini merupakan pengiktirafan